on kadonnut tietäen, ettei se ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei ole enää toivoa, ei mahdollisuutta, eikä huomista.

tietää, ettei siis oo enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.